Mille yetta Allah tere do do ko wata mudofo Allahu dunu salatu do annabi jome Imre me fodere dum Allah be sabalte mu Imre de baba budur wasali be dina kede Deni i bero e fakar faddi be tampini be budur wadum de bosa are mallum jo lar hebata Mallum jo ummi ware be bi mo yake wadai dar dada jaba ke baba mallum jo cede ngala Dem baba dilli e jawdi filo be be jamanu bi wodi bi do tamam yake ji baddindiri de jawmu jawde bi imo bi wodi rewbe nayo o wi mo ittule goto ko jawde bo mi yida yo tayda no jawde kunule mallum al haje jaba ke mo be fami bolle ma a ya hotu joda heda bi tammi yawtu goma lar mallum go bolori jogi jawde waddi tamam den dada wi mo jabbo o waddi bo nafata Mallum jonati nyaba ale basi bodun nyakede be bimo waddu lecce de jamru de boro dari Mallum jojore ngene hepe onate didi numo o seri de bo mo sare o jamti cede rubum ngam ha o beddana be o woni dina funder nan fase kare be ka

Rassila fia que Tadjilo soit si malangana et l'imbici que Rodit Laoui Radio Diffusion Nationale Tchadienne Tokagloa se kadoma moi made ceci que ta Sarah. Magisongan kutote kujo gidi jo maridi sumar wasisi made masisi ngan magasi aku so mumar made sisi tajiro sol tu bola bola jindori wa ba indojo ko ki ana so ali nanji wal kutu jo kujo kal ke mehe dot mumar si pawo se bego tu beri jigi tolam te daya katisi magisongan kutote ku so mana misi tna jigi do be tu na jigi do be tu tam tol tam bir rembang imi bye bye ya kad mra made si guto den wo made seneta jiro sol tu bola undum daga da way kabin technique bay sawe ko yang creo ni cre ci cher d'antenne jim tan roger micro bay lionel nomen ngar merci pa ka tak la guerre ja wi ne tum ci ke te way pa yang ga ta